ձեզ հայոց ոնցայդ երկրի Դրանից հետո եթե մեր նեմել իմ ոգին ուրախ եւ համեր շկաբրի Այս բոլորը դուք տեսում եք հայեր Եվ այն փոխել եք բախտի բակության Ոչ սանգանալով հարցեր չեմ լսում